0: إلينا فأكله الذئب.
1: Barutem bikro na su nyina bweyo na dankwa wonsuru no bay nesin son itandi nga wison no bati agire. Barutem bibukro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera.